if say on wedding kugo nti on pese yen so ebedi no so nkunim ene ye na ene je se wona se yesu no edika edi no so nkunim nti se yen ye de ye homa yesu nkunim die no eka yen enti de eye ne se moma yen fa yesu kristo na ne nkunim die no enka yen na bonsam entumi amfa yen esi ale me mamo so for 2 minutes so for Felix me mamo 2 minutes.